0: Miley Cyrus og Flowers her på Radio Soft i en torsdag formiddag med den bløde pop og de største ballader, og måske også en kop formiddagskaffe. Hvem ved, jeg har musikken, som kan gøre den endnu bedre. Mariah Carey og Whitney Houston synger for dig lige om lidt, When You Believe. Men først, Dermot Kennedy, det er det Outnumbered.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.

say goodbye. Han synger jo med en inderlighed, der er helt outstanding. Her var Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. Det gør den næste kunstner altså også, synger med inderlighed. Han synger helt inden fra sjælen, den fyr, du skal høre nu. Vi smutter lige til Scotland en tur og hører lidt Lewis Capaldi. Og her kommer en af mine yndlings sammen med ham. Det er Before You Go på Soft. Værsgo. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.